0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o katedrali Svetoga Tripuna. Katedrala Svetog Tripuna, čiji su radovi počeli 1124. godine, za vrijeme biskupa Kotorskog u Ursacija, radovi su trajali od 19. juna 1166. godine, kada je katedrala svečano osvećena. Katedralu je po ondašnjim dokumentima posvetio biskup Majo sa još 5 biskupa i 8 opata. Svečanosti su prisustvovali pripadnici Kotorske vlastele i vizantijski namjesnik Duklje i Dalmacije gospodin Isak. Katedrala je izgrađena u romaničkom stilu s elementima vizantijske arhitekture. Njen izgled se kroz vjekove mijenjao, najčešće zbog čestih zemljotresa od kojih su najjači bili 1537., 1563., 1667. i 1979. koji dan danas građani Kotora pamte. Katedrala je posle svakog zemljotresa vrlo brzo rekonstruisana. Tokom obnova uvođeni su elementi arhitekture i enterijerskog uređenja u duhu i ukusu vremena u kojima su te obnove izvođene, a posebno su vidljivi elementi renesanse i baroka. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: U današnjoj emisiji pričat ćemo o čuvenom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo di Ser Piero da Vinci, poznat kao Leonardo da Vinci, bio je italijanski renesansni arhitekta, pronalazač, inženjer, vajer i slikar. Za života slavljen zbog svojih slikarskih dela, postaje poznat široj publici i po svojim sveskama u kojima je crtao i pisao beleške o raznim temama, uključujući anatomiju, astronomiju, botaniku, kartografiju, slikarstvo i paleontologiju. Leonardov genije je oličenje renesansnog humanističkog ideala, a u njegovo ukupno delo je doprinos kasnijim generacijama umetnika koji se može meriti samo doprinosom njegovog mlađeg savremenika Michelangela. Rođen kao vanbračno dete uspešnog notara i žene iz niže klase u Vinciju ili blizu njega, školovao se u Firenci kod italijanskog slikara i vajara Andrea del Verrocchia. Karijeru je započeo u rodnom gradu, ali je potom mnogo godina proveo u službi milanskog vojvode Ludovika Sforce. Kasnije je ponovo radio u Firenci i Milanu, kao i nakratko u Rimu, privlačeći veliki broj sledbenika i učenika na poziv Francoa I. Valoe. Leonardo je među najvećim slikarima u istoriji umetnosti i često se smatra osnivačem visoke renesanse. Uprkos tome što je imao mnogo izgubljenih dela i manje od 25 pripisanih velikih dela, uključujući brojna nedovršena dela, stvorio je neki od najuticajnijih slika u zapadnoj umetnosti. Naprimjer, Mona Lisa, njegovo najpoznatije delo i često se smatra najpoznatijom slikom na svetu, potom Tajna večera je najreprodukovanija religiozna slika svih vremena, a njegov crtež Vitruvijevog čoveka također se smatra kulturnom ikonom. Godine 2017. Salvator Mundi, koji se u celini ili delimično pripisuje Leonardu, je prodat na aukciji za 450,3 miliona dolara, postavljajući novi rekord za najskuplju sliku ikada prodatu na javnoj aukciji. Poštovan zbog svoje tehnološke genijalnosti, konceptualizovao je leteće mašine, vrstu oklopnog borbenog vozila, koncentrisanu solarnu energiju, mašinu za dodavanje i dvostruki trup. Neki od njegovih manjih izuma ušli su u svet proizvodnje nenajavljeno, kao što je mašina za ispitivanje zatezne čvrstoće žice. Napravio je značajna otkrića u anatomiji, građevinstvu, hidrodinamici, geologiji, optici i tribologiji, ali nije objavio svoja otkrića i oni su imali mali ili nikakav direktan uticaj na kasniju nauku.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Ako ste se priključili u međuvremenu, u današnjoj emisiji pričamo o velikom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo da Vinci, rođen 15. aprila 1452. godine u Toskanskom brdu ili blizu njega, grad Vinča, ostaje neizvesno gde je Leonardo rođen, ali tradicionalni izveštaj iz lokalnog usmenog predanja koje je zabeležio istoričar Emanuele Repeti je da je rođen u Ankijanu. U svojim rukopisima Leonardo skoro da nije pominjao svoju porodicu, niti svoju ranu mladost. Po onom što je poznato, sa 5 godina je živeo u očevoj kući, koji se umeđu vremenu oženio. Za svoje rano obrazovanje je govorio da je bila šteta što nije bilo sistematičnije i što tada nije bolje ovladao osnovama latinskog i geometrije, što će učiniti kasnije kao već odrastao čovek. Skoro ništa nije poznato o Leonardu u najranijem periodu i razvoju. Pre ulaska u Verokijevu radionicu nema podataka o njegovom talentu, koji se najverovatnije razvijao u već rodnom Vinčiju, udaljenom 30 km od uposlenih i bučnih radionica gradova Firence i Pistoje. Nisu poznata ni moguća dela iz Leonardove ruke pre 1473. godine. Od ove godine Leonardova karijera je u stalnom usponu i poručbe koje neprestano stižu ga navode da radi u prestižnim gradovima, državama Milano i Firenci, kao i Veneciji, Rimu, ali i u Francuskoj, koju je vodio kralj François I. Upravo u toj njemu stranoj zemlji, Francuskoj, 1519. godine će Leonardo međunarodno biti priznat kao izuzetan umetnik i stvaralac i jedan od glavnih simbola čitave renesanse. Njegov deka je tada rekao, godine 1452. rodio se jedan od mojih unuka, sin Ser Pjera, 15. aprila u 3 sata ujutro. Dobio je ime Leonardo, krstio ga je sveštenik Piero di Bartolomeo da Vinci. Zapisao je njegov deda Antonio, notar po profesiji i odgovoran za njegov upis u matičnu knjigu rođenih. Po očevoj liniji Leonardova porodica je pripadala nižem plemstvu, zemljoposednika, i vodi poreklo u Vinčiju još iz 13. veka. Kuća Leonardovog oca još uvek postoji i može se posjetiti. U rimovanoj hronici koju je napisao Rafaelov otac, Giovanni Santi, dokumentu koji je ostao neobjavljen sve do 19. veka, se pripovedaju etape putovanja u Milanu na koje se 1468. godine uputio urbinski vojvoda Federico de Montefeltro. U opisu etape u Firenci Giovanni nabraja sve njene poznate umetnike, među kojima i dvojicu jednakih mladića po dobu, Leonarda da Vincija i Perugina, jednog izuzetnog slikara. Godine 1468. Leonardo je imao 16 godina. Po jednom dokumentu iz 1469. godine još uvek je živeo u porodici sa svojim ocem Ser Pjerom, a Giovannijevo pominjanje Leonarda u pomenutom rukopisu je naznaka da je počeo da se bavi slikarstvom ranije nego što mislimo.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: talas kulture.
1: A za one koji su tek sad upalili radio, ovo su Talasi kulture, a mi danas pričamo o čuvenom Leonardu da Vinciju. Sa 30 godina Leonardo je odgovorio na poziv da radi za vojvodu od Milana kao vojni inženjer, ali i kao arhitekta, majer i slikar. I preselio se u Milano, ostavljajući za sobom nedovršeno najznačajnije delo koje je tada započeo, veliko poklonjenje mudraca, za koje je pritom uradio mnoge prethodne studije. Kompoziciju odlikuje jedan geometrijski red i precizno izgrađen prostor u perspektivi koji podsjeća na firentinsko slikarstvo, neposredno nakon Mazača, više nego na stil koji je preovladavao posle 1480. godine. Najupadljiviji i ujedno revolucionaran vid ove slike jeste način na koji je naslikana. Mada Leonardo na njoj nije završio čak ni podlogu. U delu koji je najdovršeniji, desno od središta, vide se likovi koji nastaju postepeno, ne izdvajajući se potpuno iz magle. Za razliku od Polajuola i Botticellija, Leonardo ne razmišlja o konturama, već o trodimenzionalnim tijelima koja postaju vidljiva u većem ili manjem stepenu zahvaljujući svetlosti koja ih obasjava. U pejzažima koji su u senci, oblici su nedovršeni, njihove konture se mogu samo naslućivati. Ovakvim modelovanjem, zvanim chiaroscuro, svetlo-tamno, likovi prizora više nisu odvojeni jedni od drugih, već ih spaja jedno novo slikarsko jedinstvo, pošto su pregrade između njih delimično srušene. Tu je slična i povezanost osjećanja. Gestovi i lica ljudi izražavaju sa dirljivom rečitošću stvarnost čuda koje su došli da vide. U živahnoj izražajnosti likova poznaje se uticaj kako Polajuola, tako i Verokija, ali su na Leonarda ovdje mogli ostaviti utisak i zanemeli pastiri sa Portinarijevog oltara koji je upravo u to vrijeme postavljen u Firenci. Thank you.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Kada je Leonardo da Vinci u pitanju, naravno ne možemo, a da ne spomenemo dva njegova, ako ne i najčuvenija dela, od kojih je jedno Tajna večera, a drugo Mona Lisa. Tajna večera je prvo Leonardovo delo za koje se smatra da u potpunosti izražava ideal visoke renesanse. Međutim, slika je nažalost počela da se raspada nekoliko godina pošto je završena. Budući da je bio nezadovoljan ograničenjima tradicionalne fresko tehnike, Leonardo je izvršio eksperiment jednim tempera uljanim medijumom, koji nije dobro prijanjao na zid, ali i ono što se danas može videti je više nego dovoljno da objasni njeno ogromno dejstvo. Kompozicija u celini posjeduje jednu postojanu ravnotežu koja je postignuta izmirenjem protivrečenih zahteva na način koji ni jedan raniji umetnik nije postigao. Arhitektura u kojoj je prizor smešten ne potiskuje likove kao što je bio slučaj u mnogim ranim pokušajima iste teme koji su načinili drugi umetnici. U Leonardovoj slici centralna tačka preseka koja upravlja posmatračev pogled u prostoriji postavljena je iza Hristove glave tačno na sredini slike i tako dobija simbolično značenje. Očigledno je da je Leonardo hteo da fizički zgusne svoju temu kompaktnim grupisanjem likova, a duhovno prikazujući više značenja istovremeno. Tako Hristovo držanje izražava potčinjanje božanskoj volji i žrtvovanje, to je ujedno i aluzija na glavni čin Tajne večere, ustanovu Tajne svetog pričešća. Likovi sa slike su primer onoga što je u jednoj od svojih beležnica umetnik zapisao da je najviši i najteži cilj slikarstva da gestovima i pokretima udova predstavi nameru čovečije duše. Ovu izjavu ne treba tumačiti tako kao da se odnosi na trenutno duševno stanje, već na čovekov unutrašnji život u celini, odnosno ono što čini osnovne karakterne crte jednog pojedinca. What's the trick?

0: slušate sportski program.
1: ABA Liga obeležiće u petak u Ljubljani 25 godina od osnivanja tog regionalnog košarkaškog takmičenja. Saopšteno je da je centralni događaj gala svečanost u dvorani Tivoli, mesto gde je odigrana prva utakmica regionalnog takmičenja i gde je krunisan prvi šampion ABA Lige. Tokom svečanosti biće dodeljene nagrade najzaslužnijim i najuspešnijim pojedincima i klubovima, kao i partnerima i sponzorima koji su pružili značajnu podršku takmičenju tokom proteklih četvrt veka. Biće objavljen i rezultat glasanja za 25 najboljih igrača ABA Lige. U glasanju su učestvovali treneri koji su prethodno dobili nagradu za trenera godine ABA Lige, bivši dobitnici nagrade za MVP-a ABA Lige, kao i novinari i navijači. U okviru proslave najavljena je i skupština ABA Lige, kao i poslovni forum sa dve sesije i istaknutim ličnostima iz sveta biznisa, medija i sporta, uključujući izvršnog direktora Evrolige Jesusa Buena.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktualne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji, smeštenoj na obali Severne Afrike, više od mjesec dana nakon masovnog ulaska preko 70 hiljada migranata. Novi napadi, civilne žrtve, incidenti sa tankerima produbljuju krizu između SAD-a i Irana. Oprečne tvrdnje stižu zbog stradanja civila na svadbenom veselju u Siriku, dok Ormuski Moreuz ostaje jedno od glavnih žarišta sukoba. Broj povređenih Iranaca u napadima SAD-a porastao je na 142, među kojima su većinom žene i deca, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Teheran je napao američku bazu u Kuvajtu, a tamošnje vlasti ističu da je reč o kršenju međunarodnog prava. Jemenske vladine snage kažu da vode žestoke borbe sa Hutima. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju kako bi se spriječilo zatvaranje vlade pre srednjoročnih izbora u novembru, saopštila je Bela kuća. Predstavnički dom je dan ranije usvojio produženje tekuće potrošnje do 11. decembra, a Senat je usvojio meru 8. avgusta, prenosi Reuters. Predlog zakona će omogućiti rad saveznih agencija i nakon 1. oktobra, kada počinje nova fiskalna godina. Vlasti grada Njujorka uvele su jednogodišnji moratorijum na korišćenje veštačke inteligencije među učenicima javnih osnovnih škola, saopštili su gradski zvaničnici.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu i tako ponovili rezultat iz Orana pre 4 godine. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14, koja u većem delu utakmice bila bolja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu malo do umereno oblačno uz dosta sunčanih intervala, tokom jutra moguća magla, vetar umeren do pojačan severni, jutrenja temperatura od 10 do 27, najviše dnevno od 21 do 36 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: probaj ti.
1: Binewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probaj ti. Binevel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

u septembru, samo zato što je septembar i školska godina, ne znači da ne možemo dobro da se provodimo. Evo mi sa TDI otvorenog studija koji se nalazimo na najjačoj plaži, a to je naravno Kamenovo, potvrđujemo da petak i septembar itekako mogu dobro da prođu. Tako da ko nije ovdje, obavezno posle posla da nam se pridruži, jer zna se gdje su i najjače žurke i gdje se sluša najjača muzika. Ali naravno dok vi ne stignete, evo dan provedemo u što boljem ritmu, u nastavku slušamo samo hitove.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će danas na sastanku Saveta za opšte poslove Evropske unije razgovarati o tome kako da pripreme Uniju za nove države članice. Kos je u objavi na društvenoj mreži X pred neformalni sastanak Saveta za opšte poslove Evropske unije navela da će ova jesen biti jesen proširenja u dva pravca. Jedan je priprema kandidata za članstvo, a drugi je ono što mi radimo unutar Unije kako bismo se za to pripremili, navela je Kos. Crna Gora u završnicu evropskog puta ulazi sa stabilnim javnim finansijama, ubrzanim ekonomskim rastom i reformama koje menjaju način upravljanja državnim novcem. Poručeno je sa sastanka ministra finansija Novice Vukovića sa direktorom Evropskog odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda Mateušom Ščurekom, njegovim zamenikom Helgijom Bergerom, šefom misije MMF-a za Crnu Goru Jeffom Danfortom, regionalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Sebastijanom Sosom i direktorom Regionalnog centra za tehničku pomoć jugoistočne Evrope Stefanom Daningerom. Požar na području Kruševice u opštini Šavnik u blizini granice sa opštinom Nikšić, koji je još sinoć zahvatio šumu, i dalje aktivan i nastavlja da se širi. Vatra je aktivna i u Lastvičevskoj na području opštine Cetinje, gde je požar takođe sinoć izbio. Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, počela je protest ispred suda u Bijelom Polju, zahtevajući da pravosnažno osuđeni bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Kako je kazala, njena ćerka prošla je kroz četvorogodišnju agoniju, a uprkos pravosnažnoj presudi, osuđeni se i dalje nalazi na slobodi. Iz Osnovnog suda u Bijelom Polju pojasnili su za RTCG da je 31. avgusta sin osuđenog podneo molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora u trajanju od 5 godina, na koje je osuđen njegov otac. Podgorička policija uhapsila je SD i DD zbog sumnje da su nedozvoljeno držali i nosili oružje i municiju. Nakon prijave građana da se SD u kućima na javnom mestu kreće sa puškom, policija je pretresla kuću koju koriste oba lica i pronašla pušku i 40 komada municije. Saobraćajna policija u Beranama je u četvrtak uveče u naselju Pešca uhapsila VZ starog 25 godina iz Rožaja. On je u naseljenom mestu gde je brzina kretanja ograničena na 50 km na čas upravljao vozilom brzine od 122 km na sat, navela je policija na mreži X. Protiv njega je podneta prijava sudu za prekršaje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima danas pretežno sunčano, na severu malo do umereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Veter umeren do pojačan severni, najviša dnevna temperatura od 21 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će danas na sastanku Saveta za opšte poslove Evropske unije razgovarati o tome kako da pripreme Uniju za nove države članice. Kos je u objavi na društvenoj mreži X pred neformalni sastanak Saveta za opšte poslove Evropske unije navela da će ova jesen biti jesen proširenja u dva pravca. Jedan je priprema kandidata za članstvo, a drugi je ono što mi radimo unutar Unije kako bismo se za to pripremili, navela je Kos. Crna Gora u završnicu evropskog puta ulazi sa stabilnim javnim financijama, ubrzanim ekonomskim rastom i reformama koje menjaju način upravljanja državnim novcem, poručeno je sa sastanka ministra financija Novice Vukovića sa direktorom Evropskog odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda Mateušom Ščurekom, njegovim zamenikom Helgeom Bergerom, šefom misije MMF-a za Crnu Goru Jeffom Danfortom, regionalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Sebastijanom Sosom i direktorom Regionalnog centra za tehničku pomoć jugoistočne Evrope Stefanom Daningerom. Požar na području Kruševice u opštini Šavnik u blizini granice sa opštinom Nikšić, koji je još sinoć zahvatio šumu, i dalje aktivan i nastavlja da se širi. Vatra je aktivna i u Lastvičevskoj na području opštine Cetinje, gde je požar takođe sinoć izbio. Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, počela je protest ispred suda u Bijelom polju, zahtevajući da pravosnažno osuđeni bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Kako je kazala, njena ćerka prošla je kroz četvorogodišnju agoniju, a uprkos pravosnažnoj presudi, osuđeni se i dalje nalazi na slobodi. Iz osnovnog suda u Bijelom polju pojasnili su za RTCG da je 31. avgusta sin osuđenog podneo molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora u trajanju od 5 godina, na koje je osuđen njegov otac. Podgorička policija uhapsila je SD i DD zbog sumnje da su nedozvoljeno držali i nosili oružje i municiju. Nakon prijave građana da se SD u kućima na javnom mestu kreće sa puškom, policija je pretresla kuću koju koriste oba lica i pronašla pušku i 40 komada municije. Saobraćajna policija u Beranama je u četvrtak uveče u naselju Pešca uhapsila VZ starog 25 godina iz Rožaja. On je u naseljenom mestu gde je brzina kretanja ograničena na 50 km na čas upravljao vozilom brzine od 122 km na sat, navela je policija na mreži X. Protiv njega je podneta prijava sudu za prekršaje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima danas pretežno sunčano, na severu malo umereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Veter umeren do pojačan severni, najviša dnevna temperatura od 21 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660. Kada me...

0: Așa. Vesti. Vesti. TDI Radio. U Podgorici je počela izgradnja novog mosta preko Morače u produžetku bulevara Vojislavljevića, vrednog oko 7 miliona evra. Radovi će trajati 550 dana, a nakon izgradnje novog mosta biće rekonstruisan i postojeći, dok će se saobraćajna povezanost dodatno unaprijediti izgradnjom zapadne obilaznice. Premijer Milojko Spajić poručuje da je krajnje vrijeme da se izgradi još jedan most preko Morače i reši još jedan ogroman problem glavnog grada, saobraćajno usko grlo koje godinama opterećuje svakodnevni život građana. Ministar saobraćaja Radoš Zečević rekao je da ovaj deo grada predstavlja žilu kucavicu za građane i privredu, ističući značaj izgradnje bulevara Vojislavljevića i novog mosta. Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsjedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsjedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja. Predsjednik Crne Gore proglasio je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću koju je prethodno usvojila Skupština Crne Gore. Iz kabineta Jakova Milatovića ocjenjeno je da donošenje tog zakona predstavlja važan iskorak u odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je navedeno, odgovor države na kriminal ne sme se svesti samo na krivično kažnjavanje počinilaca, već mora obuhvatiti i efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću. Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, prekinula je protest ispred Osnovnog suda u Bijelom polju i najavila da će ga nastaviti u ponedeljak. Do prekida protesta došlo je nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom polju i uveravanja da će, ukoliko osuđeni uloži žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah u ponedeljak kada ističe rok za žalbu. Osuđenom je policija uručila odluku kojom se odbija zahtjev za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Šef kancelarije predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov izrazio nadu da bi mirovni pregovori s Rusijom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država mogli da budu obnovljeni do kraja septembra, ali je ocenio da se uslovi za prekid vatre verovatno neće steći pre proleća 2027. godine. Džudista Stevan Sadiku osvojio je zlatnu medalju i postao šampion Evrope na juniorskom prvenstvu koje se održava u Podgorici. U finalu kategorije do 81 kg crnogorski reprezentativac savladao je ruskog borca Ahmeda Turlujeva.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura biće od 8 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.

apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Podgorici je počela izgradnja novog mosta preko Morače u produžetku bulevara Vojislavljevića, vrednog oko 7 miliona evra. Radovi će trajati 550 dana, a nakon izgradnje novog mosta biće rekonstruisan i postojeći, dok će se saobraćajna povezanost dodatno unaprediti izgradnjom zapadne obilaznice. Premijer Milojko Spajić poručuje da je krajnje vreme da se izgradi još jedan most preko Morače i reši još jedan ogroman problem glavnog grada, saobraćajno usko grlo koje godinama opterećuje svakodnevni život građana. Ministar saobraćaja Radoš Zečević rekao je da ovaj deo grada predstavlja žilu kucavicu za građane i privredu, ističući značaj izgradnje bulevara Vojislavljevića i novog mosta.
2: Vlada Crne Gore donela je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o zaradama lica u službi vojske Crne Gore, kojom se unapređuje materijalni položaj pripadnika vojske i stvaraju bolji uslovi za zadržavanje postojećeg i privlačenje novog posebno deficitarnog kadra. Iz Ministarstva odbrane su saopštili da se uredbom uvećavaju osnovne zarade pripadnika vazduhoplovstva vojske Crne Gore, kao i dodatak za traganje i spašavanje u vazduhoplovnim operacijama, dok se za nove dužnosti u oblasti cyber operacija i veštačke inteligencije uvodi